0: piye mungguh panemumu ki piye coba Ratnakumbah?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yen to penjenengan tresna dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratnakumbah, Ratnakumbah. Yo nadyan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawah anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyadi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: ngono. Inggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Nggih Kang.

0: Oke. Pundine pun kan dipun petaki ka Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Eh nggih mbok menang. Bade kan dipun petaki nopo ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bon.

0: Kira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine tilang
2: pagulingan panjenengan.
0: Yo,
2: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
2: Mboten kok.
0: Dadi ora ono.
2: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngimpi.

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembangkit kawula Gusti. Niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menen panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Ratna Kumba kuwi kang ngasta pusaing adil ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki tenmune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih,
0: nadyan to ketemu ning sadurung ngimpen ning ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to iku ning ngimpen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih,
0: rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku Trisno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adil ning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna oneng ngarsane kadangku Ratna Kumba.